0: 8 o'clock AM to 12 noon pepepepe ni apon. Tuasuye koma me.
1: Enwura mu mwaduma.
0: Nenwura mu mwapo.
1: Eni wye mu noma.
0: Eni wye mu noma.
1: Eni mu...

AM to 12 noon pepepepe ni apon. Men kase mi die, mi nyi yenti me nye sika mbe seno. Hey, obi to mi ko pap sa, young boy sing. Ah, oye, young guy na chance biya mano. Mi niwe mi.

0: tumi ama ne so ne waye urade aye ma ne so ne kan bibi kire urade ma ne so ne kan bibi kire urade ma ne so ne kan bibi kire urade efia wo ni ta o de urade ase
1: asempa fm

0: Owerade.
1: Bosumiya.
0: Bosumiya.
1: Wodi eremi.
0: Wodi eremi.
1: Ewadi edi enim.
0: Ewadi edi enim.
1: Obonifua.
0: Obonifua.
1: Woshisheyen.
0: Woshisheyen.
1: Otanfubia.
0: Otanfubia.
1: Neni diachi.
0: Neni diachi.
1: Efibra yewo yai.
0: Efibra yewo yai.
1: Edibesi sese.
0: Edibesi sese.
1: Mini meyire.
0: Mini meyire.
1: Eni yema.
0: Eni yema.
1: Mini minuano.
0: Mini minuano.
1: Eni yema.
0: Eni yema.
1: Eni yasifo.
0: Eni yasifo.
1: Mini mifie.
0: Mini mifie.
1: Eni yabushia.
0: Eni yabushia.
1: Oh,

0: etwa to Pacho kase o Yesu Kristo dimo.
1: Yesu Kristo dimo.
0: Eradie.
1: Eradie.
0: Musumi.
1: Musumi.
0: Adepapa biara.
1: Adepapa biara.
0: Ewo mi mua.

Tasia enura. Busumi enkuri nyina ye yesi wa mampaibo. Paibo chenchireche. Paibo emu otei. Paibo etutu mepo. Paibo eye nuoma bebre. Enti yetu msafra ose. Enebra enyume nonsia. Kusini ngochupe pepene ya pon. Odi oba mea nyone kaho. Ubenya kako. Ubenya kako. Enti yetu msafra ose ene. Enyume nonsia pepe pene jume diena shasye. Nongochupe pepene ya pon. Ye ya konchie.